0: Estou viajando lá. Mas posso contar com ela. Se põe pra uma casa de vento. Quando contar com ela. Vou na caixa. Estou feliz. Kutowara.
1: Oshimba.
0: Oshimba. Ola.
1: Kutowara.
0: Ola kanjani mfwetu.
2: Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kuite te ngebi muoko. A iji do haji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te uke na te bori ze te komo kuhe. Ekska FM, kaya te ungongoro he. Hallelujah.